Yesu mu dia yenim dia akachi. Ene yenim dia enye. Na samse oba mu jaguni. Na tariye mu keke. Muja enu uchani. Besta desu bwantin ha. Enu bubu afona wata ufinshe dia fanu chena. Osoni jina na maso. Neda inu nini yama agupu wa pragono. Nini samwa, ni nome samwa ya kato osu. Na chula nifu, oni papa ni bafe. Oba shushe, na wajibu. Ya sinu pati afodie, nipa mwe. Ya nipa yini tochina. Nini kristo bimu wafa. Mwagi yeni yi sani mwani. Oda fwa misi enkachi wate. Sawudi wanuba pemwa kase Yesu Kristo dini ya urade. Na wadu wakuma nibajia tumse nyankupo ni nyeni nyefeo shuma. Enedei kubacha uvukota.

Kosu ne kwa wujidie mu. Ebrade se menka nti obi this Christmas. Menyaye nto ho, enyaye nto ho na eyira ebe ha o. Ano kwa fa wa sayem ba. Ano ara na beyo.